0: kwa bandai.
1: Nikuambia isi unde.
0: Edi. Na asa na mumiki ugo. Ah, ano nemo mwira ka. Si yaba.
1: Aba.
0: Aba kithorai.
1: Tanyita ene ugekana ni mbuku. Eno tempa ipo. Na tikuwa revo vai.
0: Tipo va.
1: Ugole kwa vaimpete.
0: Disyo.
1: Nikuwa jizu urete kevetire.
0: Nikananga namia.
1: Aya. Na watu yeria kiveti kiu kia vingorwa nginya sipu ndira nyita wega
0: ndira
1: ndira vingika ngirimo iratika iro ndira
0: ndia mutu mia kuni kwararira
1: no ndona magori akamutu wa ina
0: kaya ate video ni kwa ukire town
1: mwele roga rogi ya kithereke
0: ona le thiete aguo
1: mwikire chumbi
0: mwikire chumbi na mwikwa mutikuria
1: mwikare tekwa inia murarira na yongi mia umenye mungano ni wakwa Ninian, tu kau mau korang amat tu, mana niyong korang amat tu, niyong kongara, niyong kongara mungaro.
0: Nanya meo, ni mutaru.
1: Nanya meo ni mutaru dongko.
0: Tiada kubutia.
1: Nampisi wana muat ini niyan dongko ni lai mudi mudi yang kira busi ayo. Ano mwati nani kakolo weka nyama kanini nwa miche nani ndzi mrela izi
0: I know Kutio nulitezi
1: Kutio nulitezi Kutio
0: nulitezi Kutio Izo nga nami ya ni mumuratu rana tiyo
1: Ziyari kia kutiru kwa dhubu Nyampe nengeru wa nyunyake
0: Ande
1: kau yang kau ini.
0: Makara
1: Omenye niete kwa ngonywa manjani Dile nda kunywa javiko
0: Na gitari aluge nye karia
1: Nira ndekirwa karia ni ndakitari Mikuwa moro kwa mtinda mwogembe kira manjani Hapa kanaza indaza indaza hapa tazubwa
0: Mugana kengwele ma problem tunapitianga mashida bro nanga yato tethie muno nanga yato tethie ati muthuri wana atu kuthi kwendia kagombe uguo abago amba kwingira kiravuri akamba gakunda kanyamo
1: akunda kindu
0: da kamufiki karamweta babes sitati akati karaguga ngai
1: niko ambuiri arume Indo tewe mwega
0: Nimbia
1: Ate Nikifeti ya nona ngimbiti ya mivuko wangu ya kiria
0: Uwe kusaka my sweetheart Awezate ya Na wakita sweetheart Shokela
1: Shokela ringi
0: Babes
1: Okona angiri Aya Wako wetu wa rwevore akonu angiri
0: Etana ringi Babes honey Ringi
1: Ringi
0: Vamo shupa Nenini lagura Bewa chupa
1: Bewa ingine
0: Na vindiyo ni ngombe ratu wa kirode mbutumia
1: Imagine
0: Shame on you
1: Shame on you
0: Mumu ikakoguo Shame on you Na vindiyo mbutumia diya kandida Na mkwa jake kinyogu wa tengerete Evenye rondo wa kutuila ngombe Na ngombe wa miendio guo
1: Kiravu
0: Ona mwa tumia na ngombe
1: mnyeri Ate nikuwe Kenya
0: Ate nikuwe soke diangado
1: Si andui.
0: Icho ngado ko icho kalia wino ke muzina na murimo. Ah ko ino kana gatego. orekuru.